Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Dia be ben eko. Funny stories and fearless nina. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimedia wasa pa FM so. E di chia me.

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de be na eko. Training stories and philosophy na. Esu mi sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. E be ko concert dia ye mia. Se bibia

Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia me dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ekɔ. Training stories and fitness nina. Esu mi sadi so. Me sia ma. Nemu men kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia. Se se bibia